Nyanyayam epuenge biam ta tawa nana nyanyaka epuenge biam ta tawa nana nyanyayam amu ayu nyanyayam.